0: 那都这个了，你得记了。
1: 那是太简单了。
0: 那这个了，你得教过。
1: 老兄。
0: 那是。
1: Hello, Sambo Kamsam.
2: Hello, Kamsam.
1: No, Tan has shown a
2: Kasan civil.
1: They say Basan Sebakanina.
2: Kasan civil, Kasan.
1: Kasan.
2: Kasan. Oh, Kasan.
1: They say Sebakanina.
2: Tan Pinagiri.

0: 拉哈哈哈松亚哈拉尼松拉特吉格拉嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿 你是特地你当地的这些创作人员不适应的嗯你是那孙伯的个他们下层的这些我说来了的从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在从现在 的学习。
1: 嗯，那是。
0: 那他的那个那个那个背景
1: 了。那是老师点教我。
0: 那是。
1: 那。Sena lingge ke san yunzhun lang alina me kanga kengi xibi sun xie di logo chu sum lia xiong yubi aju ke san la ta xiga zil han zan ya xiong yubi cilin chun bin la ge zan ya xiong yubi mi ma la kunan zu zhigui xu jie pang bin ji ta ga ni loga lingge chong ya piu na son la lo mo tu yung an chu chun chun chi di gyu zili chen na xiong nan yin ki sing gen chou bu chen min la tak xin ki pu chung xu nye kong ki qiu yi nang li na zi sila gwe nyang pu nye li chen ki zo yung mu ta lung chen ki sing gen chou bu lingge kam san di ki sa chou kang tu yu dam Choki dang la di ge song war che, di ni jiang me si shi bu o tu ne, di ni guin ki chui kang nang tu mi. Di ge ni ga jie le ga tang ga ci chi we nye zui nang tu chi. Ima di ge di ni ki gi wen dang zha we ngui chui nang tu chi, di ge sa chou kang tu yu tam da ki chou la di ge song war che. Di ni gar se da wu o tu mi, di ni chen ki mi lam nang tu mi, di ni lo zi ji ki zun zui tang ta ye si che pang zui nang tu chi. Ima di ki ti ni ki ki se we lo chui nang tu chi, da kyan tanda pi lu kang bie zi gen mik jie so xin tu, niang pu nye li chen san wu ti nian xin yu, li chen ha jang ki nian bu du, kui bu jang dam ki lo san wu du ni pi su na xia, hu ne yin na di ki li ya, zin bie de su din zhe ji ngan su ta niam ju nan ba to jian na xiu yin.
2: Tang ra, ki la nene xiang wu yi sun xie, kang kong ki xie ting tu lu ngan ne xie ra na xiu yin la. Mo tu niang an zui xin chou dian no la kong ne, Li zhen zhong nan ken kam san, nge su rin li ya ken na ma ha chan ki chen bu chu. Tari sun xie di nam lin zong du chun dan ne shu yue be, tong ga chun zi chok be kui we le ro, den zi sang bu la ta, zhom du la, pin zo ge bu la, ge san nam ge la, huan nan chong ya piu gu ta. Li li chik be chun dan ken u la yong li ya piu ne, ni da tu sim zho bu ta, cha wa lam zho ne mi, chi rin yong be, zhe xin min dun shu gu yin, den zi no bu ne su na xia la.
1: 那我们是新年宠物所以呢但我们吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一吃一
2: 剧团今年以呢培育戏子重启各自从日新乡他不重村南土预备前几天去帕门尼的最为能并起用他与第二学预备赶紧并起了先去松懈的票解那不错看三春主员被面对戏剧团今年以呢戏子重启我们认总做乡土恰列南西预备列入用了先去松懈的票解那不错以呢恰列能够边疆的意思南容戏剧团列团他带李主员被面对戏剧也松懈
3: 那某天呢，俺去先找QED 剧团里啊，小石鱼徐元宽那个那尼看不上，想去送鞋的呢，可能去这位阿姆拉里啊，比如讲阿姆拉看古树山滩塔子林落脚特别这些民团徐元是做难多了。
2: 那某天我呢去新疆出不送 DJ 徐元去新疆可能伊呢想去送鞋的，老早中了预备，可能去不等在到我那里不票解伊呢，逐渐级别推进了，拿骆驼别日话徐个意思那些。
3: 某天陈明丽啊，空白记忆徐元可能伊呢想去送鞋的，可能去不与西个子中间俩修预备，他们呢他能没那么灵感，并且那么灵感他超过那么灵感，创业票解古树山塔塔，前往那么远别这些面对。学难多了
1: 那我们就有个男子时间长不成名了把正川训练框内衣呢李前作用我们看不上想起松懈的此点拉坦西洛拉三顿拉坦古三拉的嘴巴列入天给里亚培育那么做定价零生能够成功是我也松懈
3: 提名三种忙不及给你能看不得从这趟各大所顾呢现在天给错一样拖欠呢修个音了看个很给西北松懈的那么天给嘴吐司周边安的塞罗那样修个音了

0: 迪克尔尼，推动龙津年轻业工，推荐龙津一。
1: 尊重他，龙津对。
2: 尊重他，龙津对吧？
1: 作为普及两年为尊重对的第二期，我们树立马的信徒，每次迎来对卡拉冲，
3: 恰恰白马堂从别。中日古在端木地，新开超过两个区，眼望级别三十步。
1: 尊重堂龙井对开了。
3: 尊重堂龙井对开。
4: 早市堂对面新出两个观看上，定地李才能。中国内陆的中巴部区区节目曹雪清的赞不当虽然编剧来的培育的决定每日比准抗的比准难为中国内陆的登局长线是车是银吧抗战马部面临是不得偏而其不给龙城的给追堂团伴总之原参当战的杨端修局银边三难月票三着天界年别查过几个前南抗战贴近总之就在给别人再度顺便登局了不起抗战马步面临西北，总部部曹雪清呢，接入启动团结军案路，南京图重点密扎几个进度各冲不当。接入启动团结习主席案路，罗面名图呢，毕竟都孔面铺在罗面抗起超越内幕困境。接入启动团结恶军恶计路，侵占了严格全部重点，毕竟给农村边缘之外，认得不熟，不敢冲不当。接入启动团结处处是孙女，台湾那边在中年人，共产习主席解脱，国策偏不做不是。曹雪芹呢，拉平给尊重开往战斗车和习近平马赛，他同娘阿的、哥侄的，这里说日本内蒙古信徒开心，天主国给点去给他，娘阿不亲，怎能遇不着？抗战马背没那么西不的呢，曹雪芹给侵占了人口全部穷的。毕竟农村本来只为人的所表呢，远方人大给错话给么了，怎么是行不得了？广东刘家堂艺术学院，空气国策人了刘杰出来没出班了，甚至徒步刘松就怎么下能有把心呢？他把抗敌总处所求吧，总把报告也提出给刘习就看过难事。抗战马背没那么西北尊重敌人，曹雪芹起。我有成路几十种难了点呢，这里经常做我的松涛、石塘、王塘、雪界，该个军政的清净洗，人口都作为最来，该个军政的基础祭堂，七八度王军车人了，同样的中原监督三位就在地下来接待，王军车人堂得了定金之外，该个军政的基础地面，七那么多车就多多明白来个三万点去。就这天尊重敌人正把所属对面数年三万之心在不当机勤勤协助集团的存在这里勤勤去每当每晚的给我三万点不当你尊重人的正把旁边三角的马脚的西个说人中轮着得不穷我当松决定给古人呢这里给勤勤马人大心年贵度主催差度那我这不当西正把朋友当局给托呢，天主三角的西区立牌村不当，我接。这段日子里，中国陆军托给尊重一个建成的多都不是求也不是。下面来听给中国内陆的总部部区长节目，曹雪芹给赞不当。虽然编剧来给培育的决定，每日比准抗呢比准难为，中国那位当局朝鲜是真是硬吧，抗战马背没那么些吧。偏老的偏改农村的改追当对不啦？总之，文章当中呢，杨端学不得，刘仁义不得三乱呐。平儿教乱呐，体育没他给。全村集中了车来看都，第二没被不抗人是十乱呐。平儿给总当担心都，空撇撇脱空可了雨，虽见我们去没了，空龙阳民都得。陈某第二第八干部玉米跟着学了，俺总难活他。开的学呢，感谢是剩下都接受及阿达南区写事儿。在实现云集有天龙八月及十年， Timar, Chiwa Chu, Nödu Shomshik Chi, Ngakyu Chi. Pingar Ki, Dikwa Karpo Mo Mangzam Kyu, Shi Sir. Shennam Ki, Pingar, Lani, Tinti, Dödu Chu Kyang, Mendu Ching. Liwen Ki, Dila Tashin, Zumu Weler, Kyuran Chi Kyang, Dögu, Shi Sir Di, Tsur Tini, Rangki, Kamtu, Kyotu Chu To. Ara Bizi Kang, Kandram Tu, Jewe. Pingar ki kam kang tung di zhowe chep chexin. Di liwen nar. Medong nge jenyin. Kyoran shunuma fungji kongi nga li kumyo kala mingyanam si simur. Mama tsur. Dikba karpu biwar chi ne pingar kumyo nyasung si shugyobe nga kyu che. Mama si ki tetun chemar kashin shu di chilo ne dike me. Jamchung kushib ki. Jam kushib tang. Shunu mannambe komu sangam chiwar ngöndi cheke manang a. Ngö dir tagin asui sure nangwe lingze metuwa chime palipta. Tebyu cidu sikbe palip yueba tida jemguta. Shunu mo tsu hirwa sheta. Yang pingal le kyora ngak zon che na sahin che chane chirmelo. Ta changra tungwa le rangzui ki shi ganangchu she isir. Ter pingal ki kemu gedi changra mangzam tungyang Chechu Kangyu Chi Sikindu Ara Tungwata Dikwa Karpu Nangsha Se Surel Liwan Ki Pingal La Tumkyu Ki Zumpa Tang Che Di Cerdu Yidu Ongwa Didal La Kyang Le Sui Menbe Shengi Sheta Men Gewa Le Matuba Yipam Chi Ne Cui Mishinba Ta Ki Kyu Jemchong Shik Hindu Mishinba Kala Yong Shi Sir Pingal Ki Xue Bao Chai Tang Shishan yun suwa dang lian chik du sadung le rui xinbar, tango tsur chua di goyo ba dang chik jar du. Jemchung gongzi chi chi pupu dindra ma nang, dindra nang na sadu lang ne sui me tup chi sarwar. Liwan ki, ayo, chik pu di kang yin, xi chi bar, chik xu ki dimi ri chi isar. Liwan nari, dimi che me du kun ne chi chi, pula chi in togbe ngay bu tsa xin yu ba yinam. Komyo namkyun rangi kimir tangsen lame gyaka ne chu lingab da kapu shiki gyewar chi. Liu zhi yun ki gyankam wangdu gyurgab guo jing xibe dunji chenmo gyewar hong. Fungji yuwa la dine kyo chung, kyo ni jamchung kongi gyunji tube dimi yinbe dimi dir guba jiyu ji isar. Dir pingar ki guo xindu jamchung gongji ki xira chu ne chenmur nye guwa nangdu ji isar. Xue Bao Chai Yi Zumu Wang Wang Du Leng Dam Di Din Rang Ri Ka Tie Cha Ni Xian Ki Ling Yi Zhu Lin Qi Du Xun Lu Ma Qi Jia De Bu Ni Jie Nang Ne Jiang Zhi Zang Tun Bar Ga Qi Jia La Rang Rang Ki Ge Qian Qie Qu Yu Ji Me Yang Li Wan Na Ri Gan Xun Cang Mar Tu Mu Ma Yin Bie Jiu Jin Zhi Yu Bian Na Mie Mu Di Ne Su Xun Lu Ma Yuan Yang Me Du Mi Rung Wa De Bu Yin La Jamgu Zhebe Chun Sui Kyang Memur Xielian Bu Minu, Yuan Kyang Kung Ki Ni Memur Xielian Bu Nu Ba Zamma Se, Memu Kyang Ti Nga Kuna San Xi Nang Du. Memu Gu Kyun Namsa Nam Kyang Kung Ki Lur San Yi Yu Ba Le, Xien Ki Titar Me Yung We, Kung Ki Dak Kyung Ma Nang Tse, Xien Ki Yung Gor Tablin Chi Zam Che Simba Sui Xi, Kung Ni Xiong Chang Xi, Xien Ki Tuan Du Ka Pian Cik Pian Che Ba Le, xiongum xianye mechi ji me. Jaxi chun ki zumchung xik che di, memu kasan yang kong ni ngajali kiongwa duji gana